κάνει ταχύτερο Ευρώκα.

Du hast mich. Du hast mich.

Rock.

πολέμη τεχεί το Ευρώκα.

0: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева и

0: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
1: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
3: Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
4: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
5: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
7: Алианс. Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: какво ще ядеш след тренировка?
1: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
0: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е Орис пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
1: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
2: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
3: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
6: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
7: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
8: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
7: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
9: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
10: Ей, бабо, айде back to school!
11: Дай на български, бе, бабе!
10: Обратно на училище с Изот Computers. През целия септември в Изота ни очакват промо цени на лаптопи за ученици, учители и родители.
12: Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
13: Ера България.
14: В България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
13: Ера България.
15: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
16: Най-големите хитове в рок

0: последния час.
1: Днес е последният ден, в който всеки желаещ може да участва в допитването за дизайн на третата серия банкноти. Резултатите от общественото гласуване ще бъдат част от процеса, който ще определи как ще изглеждат бъдещите евробанкноти. Сред тези, които ще получат нов облик, е и тази от 50 евро, която е една от най-широко използваните купюри. За новата серия са разработени предложения в две основни тематични направления. Първото е европейска култура и поставя в фокуса личности, оставили значима следа в културното и интелектуално наследство на континента. Втората тема е река и птици и насочва вниманието към природата. Днес започва укрепването на голямото свлачище в района на Спарухово във Варна. То се активира през почивните дни, непосредствена близост до строителен обект и голям хранителен магазин. Снощи на място имаше представители на всички институции в града, които направиха първоначален оглед. По думите на кмета на Варна Благомир Коцев, тази сутрин администрацията и експертите започват работа по изясняване причините за свлачището и набелязване на мерки за укрепването му. Районът е обезопасен и отцепен, няма опасност за вилите в близост, нито за основния път към училището за незрящи. Това също кмета на района Ивайло Маринов. Крайно лявата германска партия Левите спечели регионалните избори в Берлин. В другата германска провинция Макленбург, предна Померания, победи крайно дясната Алтернатива за Германия. Регионалните избори в двете провинции са пореден тежък удар за канцлера Фридрих Мерц и управляващата коалиция в Германия. Мерц обаче отхвърли възможността за оттегляне от поста. За първи път след обединението на Германия столицата ще има кмет от партията наследник на бившите източно-германски комунисти. Водещия кандидат Елиф Ерал може да стане първия кмет от турски произход. Управляващата партия Единна Русия запазва властта си с 57,5% от гласовете. Такива частични резултати обяви Централната избирателна комисия след вот, който продължи 3 дни. Далеч назад остават останалите 4 партии, които са в досегашния парламент, но те също влизат и в следващия парламент. Те обаче гласуват обикновено заедно с Единна Русия по всички важни за президента Путин въпроси. За първи път в парламентарен вот участваха и жителите на незаконно окупираните украински области Херсон, Донецк, Луганск и Запорожие. Киев обяви, че няма да признае вота. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще бъдат високи. Максималните стойности днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: В почивните дни около Деня на независимостта временно се ограничава движението за тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона по най-натоварените пътни направления, автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участък от път 1-1 в област Благоевград. Утре от 12 до 20 часа ще се ограничи движението на тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще бъдат без ограничения. От днес за изпълнение на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се ограничава изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасните условия за строителството и сигурността на пътуващите, като има обходен маршрут. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло над 12 тона се движат само в аварийната лента.
0: Най-големите хитове в рок.

0: бързо, колкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
2: Изключих го.
3: Е, не го изключих. Не, не, изключих бойлера. Или пък не.
4: Познато, нали? А със смарт ключ за бойлер, контролираш бойлера от всякъде. Включваш, изключваш и пестиш електроенергия само с едно докосване. Умно решение за всеки дом от tech-houses.com.
5: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
6: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: Мила, защо има тенджера в хола?
8: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
7: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
8: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
9: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: си учил деление на дроби преди 25 години. Забравил си го преди 24, а детето има контролно утре. За колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
1: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
2: Здравейте от Житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
3: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
4: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
5: Light Corner. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. LightCorner.bg. Осветление без граници.
6: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
7: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
8: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
9: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха.
10: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
11: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин.

millions of years, mankind lived just like the animals.

0: час.
1: Инициативните комитети, които издигат две от кандидат-президентските двойки, тези на Илияна Йотова и Кирил Вълчев и на Андрей Гюров и Георги Кандев, ще внесат днес документите и подписката за регистрацията им в Централната избирателна комисия. Внасянето е насрочено по едно и също време в 11 часа. Документите на настоящия държавен глава Илияна Йотова ще внесат съпредседателите на инициативния комитет. Те са четирима. Професор Христо Пимпирев, лидера на БСП Крум Зарков, депутатът от Прогресивна България Мине Гюлестан и доктор Емил Стоименов. Андрей Гюров и Георги Кандев ще участват във внасянето на документите заедно с съпредседателя на инициативния комитет, журналиста Константин Вълков и адвокат Васил Стефанов. В центъра на София днес има ограничения заради снимачен процес. До полунощ няма да може да се паркира на площад княз Александър I. Изключение предвидено за автомобилите на снимачния екип. До 22 часа днес паркирането е забранено и на 20 места по улица Аксаков, между улиците Георги Бенковски и Дякон Игнати, извън местата за служебен абонамент. Между 19 часа и полунощ същия участък на улица Аксаков ще бъде затворен за автомобили. Между 9 и 16 часа технически автомобили на екипа могат да вземат част от улица Съборна, без да пречат на пешеходците. Европейската седмица на мобилността продължава днес с велосипедно изкачване от Националния исторически музей до Златните мостове. На Витоша остава в сила временната забрана за велосипедисти по туристическата алея между местностите Бялата вода, Тихия кът, Дендрариума и Златните мостове заради ремонтни дейности. Пешеходното преминаване е разрешено при спазване на поставената сигнализация, съобщи Столица БГ. В Нью-Йорк не започва седмицата на високо равнище на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Световният форум се провежда на фона на продължаващи военни конфликти, хуманитарни кризи и климатични промени. Още в началото на програмата са предвидени редица двустранни срещи и консултации на високо равнище. По предварителна информация се очакват разговори между украински и американски представители, както и между руски и американски дипломати, натоварени с подготовката на евентуална бъдеща среща между президентите на Украина и Русия. Сред основните теми на форума ще бъдат възможностите за започване на мирни преговори за прекратяване на войната в Украина, ситуацията в Близкия изток, включително отношенията между Израел и Палестина, напрежението между Съединените щати и Иран, както и политическата ситуация в Венецуела. Българската делегация за участие в сесията е ръководена от президента Илияна Йотова. Участието на българската делегация дава възможност за представяне на националните позиции и за провеждане на двустранни срещи с представители на държавите членки и на ръководството на ООН. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще бъдат високи. Максималните стойности днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: Учебните дни около Деня на независимостта временно се ограничава движението за тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона по най-натоварените пътни направления, автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участък от път 1-1 в област Благоевград. Утре от 12 до 20 часа ще се ограничи движението на тежкотоварни камиони с тегло над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще бъдат без ограничения. От днес за изпълнение на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се ограничава изцяло движението по близо 6-километрови участък между населените места. Затварянето на отсечката е необходимо за осигуряване на безопасните условия за строителството и сигурността на пътуващите, като има обходен маршрут. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничения на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло на 12 тона се движат само в аварийната лента.
0: Радио 1.

0: стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: 3 години и 9 месеца по-късно.
4: Повтаряй след мен. Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
5: Певерио Сте Център.
4: Съднес 6.

0: дори ресторант с виенска кухня.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВ.

0: слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
1: Алианс. Изключих го. Не го изключих. Не, не. Изключих бойлера. Или пък не.
2: Познато, нали? А с смарт ключ за бойлер, контролираш бойлера от всякъде. Включваш, изключваш и пестиш електроенергия само с едно докосване. Умно решение за всеки дом от tech-houses.com.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус. Професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус. Сигурният избор.
6: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На на на

Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: всичките игри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
1: Италия,
2: Неапол,
1: Венеция,
2: Рим,
1: Соренто,
2: Тоскана,
1: Римини,
2: Пулия,
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.BG и във Facebook.
6: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
8: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места!
9: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис! Световният номер едно в офроуда! Създай спомени извън утъпканите пътеки! Поларис те следва навсякъде! Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
10: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
11: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
12: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
13: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.

0: последния час.
1: Три комисии на Столичния общински съвет заседават днес преди сесията на съвета в четвъртък. В този час започва работа Комисията по опазване на околната среда, земеделие и гори. Сред основните теми са отчета за изпълнението на бюджета за миналата година, проекта за бюджета на София за тази година и актуализацията на общинската строителна програма. От 12 часа и 30 минути е заседанието на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране. Освен бюджета на отчета за миналата година, в дневния ред е предложение Топлофикация София да получи съгласие за учредяване на банкова гаранция в полза на Столична община. От 14 часа и 30 минути започва заседанието на Комисията по транспорт и пътна безопасност. Сред темите са промени в маршрутите на автобуси с номера 23, 24, 115 и 309, както и определянето на минимални и максимални цени за таксиметров превоз през следващата година и икономическата рамка на градския транспорт за тази година. Днес планирани дейности по електроразпределителната мрежа в София ще засегнат части от районите Банкя, Витоша, Изгрев, Лозенец, Младост, Студентски, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Средец и Триадица. Часовите интервали са различни според конкретния адрес, но основно са между 8.30 и 17 часа и 15 минути. Прекъсванията не обхващат целите квартали. Нивото на река Дунав при Русе се повиши с 7 см за последните 24 часа, показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав за днес. При автоматичната хидрометрична станция в града е отчетен воден стоеж от минус 118 см. Съединените щати и Китай проведоха успешни разговори по въпросите за търговията и изкуствения интелект. Това съобщи американският министър на финансите Скот Бесент. Новината бе потвърдена и от китайска страна, откъдето допълват, че Вашингтон е предложил механизъм за уведомяване във връзка с инциденти, свързани с изкуствения интелект, когато те биха засегнали националната сигурност. Разговорите стават дни преди визитата във Вашингтон на китайския президент Си Цзинпин. Той ще бъде посрещнат от президента Тръмп в Белия дом на 24 септември. Очаква се Тръмп и Си Цзинпин да се договорят за по-ниски мита за някои стоки. Хиляди хора излязоха на протест в Барселона срещу плановете за разширяване на летището. Повече от 200 квартални организации и клубове на защитници на околната среда организираха шествието. То премина на 10 различни потока и се събра в центъра на града. Местни фермери докараха трактори и други земеделски машини. Повод за протестите е одобреният национален план за реконструкция на летищата в Испания. За Ел Прат в Барселона, строежа на нова писта се предвижда най-рано през 2032 година. Протестиращите са против всякакви строителни дейности. Те смятат, че местната природа ще пострада, а инвестицията в летището ще утвърди досегашния модел на зависимост от туризма. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще бъдат високи. Максималните стойности днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
0: Най-големите хитове в рока.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлозия от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC BG и KFC App.
3: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо Център.
4: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
3: Обещавам.
4: Моля?
3: И аз ви харесвам.
4: А, не, това е стихотворение на Яворов.
3: Да, бе.
4: Отлично.
5: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дъй да сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. ddauto.bg – мястото за твоят автомобил. ddauto.bg.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
10: Хайде, ще закъснеем!
11: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точното

0: Automotив. За да закъсняваме сутрин. Най-много заради трафика. Диброс Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едрос мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гиобек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско. Само в Kaufland.

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота,
1: изберете гръцките екологични бои Бехро, богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
0: А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
3: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
4: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
7: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
8: Мило, защо има тенджера в хола?
9: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
8: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
9: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
8: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Радио 1. Рок. 1. Рок радио.
13: Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността в медийния микс. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

0: Posljednji čas.
1: Правителството има два основни стълба в своята управленска програма, които са взаимосвързани. Първият е демонтажът на олигархичния модел и борбата с корупцията. Вторият е ускоряване на икономическото развитие на страната. Със сигурност вече са отстранени олигархията от политическата власт и тя вече не може да диктува по телефона какво да прави българското правителство. Това обяви министър-председателят Румен Радев при откриването на организираната от Американската търговска камера в България, бизнес закуска с представители на правителството. Радев допълни, че това само е началото на пътя към демонтаж на олигархичния модел на управление, която битка е много тежка и още не е приключила. Кабинета в момента работи да отстрани достъпа на олигархията до публичния ресурс, заяви още премиера Радев. Отнес спирка с код 2685, ботаническа градина в София, обслужвана от автобусна линия 111, се премества временно с около 40 метра напред по южното платно на околовръстния път в посока булевард Черни връх. Новата организация ще остане в сила до 20 март 2027 година. Голям пожар гасят огнеборци в източната част на гръцкият остров Крит. Наложи се евакуация на няколко села в района. Към момента огънят не е овладян. Фронтът е над 2 км. Силният вятър разпалва нови огнища. Кмета на район Сития, където е пожарното огнище, съобщи, че са евакуирани жители и туристи от 5 села в близост до пожара. Със съобщения по мобилните телефони са приканени хората от района да са в готовност да следват насоките на полицията. Много чужденци имат вили в района, също има и туристи, съобщават доброволците, които участват в гасенето. Почина моделът Пресли Гербер, син на манекенката Синди Крауфорд. Той бе на 27 години. Новината потвърди представител на манекенката пред CNN. От офиса на съдебния лекар на окръг Лос-Анджелес съобщиха, че Гербер е починал вчера, докато се е намирал в рехабилитационен център. Причината за смъртта не е посочена. PR-ът на Синди Крауфорд потвърди новината пред CNN и заяви, че семейството моли за уединение в този изключително труден и болезнен момент. Пресли Гербер е едно от двете деца на Крауфорд и бизнесмена Ранди Гербер. Подобно на сестра си Кая Гербер, Пресли Гербер навлиза в света на модата още в ранна възраст, като дебютира на модния подиум за италианска марка едва на 16 години. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще бъдат високи. Максималните стойности днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.

0: Тига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
4: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
5: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
4: И всеки кашон да си знае мястото.
6: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
7: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми, есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
8: Празнувай нова година! Sonex Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година! Sonex Tour, onextour.bg.
9: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
10: Изключих го. Не го изключих. Не, не. Изключих бойлера. Или пък не.
11: Познато, нали? А с смарт ключ за бойлер, контролираш бойлера от всякъде. Включваш, изключваш и пестиш електроенергия само с едно докосване. Умно решение за всеки дом от tech-houses.com.
12: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Тази седмица в ОЕ Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като Едо смляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
2: Най-големите хитове в рок.

Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
7: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
8: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
9: Италия,
10: Неапол,
9: Венеция,
10: Рим,
9: Соренто,
10: Тоскана,
9: Римини,
10: Пулия,
9: Сицилия.
10: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
9: Резервирайте сега в bohemia.bg.

0: ти себе.
1: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
2: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
3: Мило, защо има тенджера в хола?
4: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
3: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
4: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.

0: Posledný čas.
1: Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии към август тази година, съобщи Националния осигурителен институт относно изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване. Пенсиите заемат най-голям дял 65,2% от плана на за годината. Спрямо същия период на миналата година разходите за пенсии са с 781 милиона евро повече или 9,7%. Броят на пенсионерите за август тази година е 2,067,988, което е увеличение с 10 036 пенсионери в сравнение с август миналата година. Средният месечен размер на пенсията за август тази година е 557,60 евро. В сравнение с същия период на миналата година, средният размер е по-висок с 39 евро и 31 цента. Пореден пробив за изграждането на Софийски околовръстен път след повече от две десетилетия чакане. Националният експертен съвет одобри устройствения план за последния незавършен участък. Това обяви кмета на София Васил Тързиев. Одобрението му не е подарък за София. То е изпълнение на поет ангажимент и важна стъпка в общата работа по проект, който държавата и общината дължат на хората, коментира още Тързиев. Софийският околовръстен път е част от републиканската пътна мрежа и от стратегическите транспортни връзки на страната. По него преминава транзитния пътнически и товарен трафик, той свързва ключови автомагистрали и е част от трансевропейската транспортна мрежа, заяви Тързиев. Хора с увреждания излизат на протест пред Столична община днес с искане за достъпна градска среда, достъпен обществен транспорт и усилия за независим живот, съобщи БНР. През август хора с увреждания проведоха нощно протестно шествие в центъра на София с сходни искания. Организатори на протеста са Движение Мобилност и Национален център на хората с увреждания. Протестът е под надслов «Празнуваме независимост, живеем в блокада» и се провежда ден преди Деня на независимостта на България. Сред основните искания са осигуряването на достъпна градска среда и възможност хората с двигателни затруднения да използват безпрепятствено обществения транспорт в София. Организаторите поставят и въпроса за условията за независим живот и възможността хората с увреждания да се придвижват самостоятелно в града. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще участва днес в среща на инициативата Приятели на Западните Балкани, която ще се проведе в кулоарите на седмицата на високо равнище на сесията на Общото събрание на ООН. Това съобщиха от Европарламента. Домакин на срещата на инициативата е италианският вицепремьер Антонио Таяни. Гръцкият външен министър Йоргос Гарапетритис също ще присъства на срещата. Приятели на Западните Балкани включва 7 страни членки на Европейския съюз – Австрия, Хърватия, Чехия, Гърция, Италия, Словакия и Словения. Страните от инициативата се стремят да поддържат Западните Балкани високо в политическия дневен ред на Европейския съюз и да подкрепят региона по европейския му път. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще бъдат високи. Максималните стойности днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
0: Най-големите хитове в рока.

0: Колкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен носител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Професионална консултация и съдействие за вашия дом, бизнес или проект. Light Corner. Light Corner. Безкрайни възможности в осветлението. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
6: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджийски камери.
5: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
8: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
7: Кой съм аз? Защо съм тук?
8: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
7: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
9: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
10: Ей, бабо, айде back to school!
11: Дай на български, бе, бабе!
10: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
12: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изот Компютърс.com.

0: Ти и аксесуари за дома. Повече на iQ.bg. iQ, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Каква е та ограда? Не пада?
2: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
2: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
3: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едро с мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско. Само в Kaufland.

0: bit.
1: Radio 1 Rock. 1 Rock Radio. Radio 1 Rock. Най-големите хитове в рока.

0: ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Прозорците са адски мръсни. Килими, штори за пране. А и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
4: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кремвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
6: 32 години Тобогруп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобогруп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
8: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация RUVEXCENTER.COM.
9: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
10: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
13: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
14: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.бг.
13: И всеки кашон да си знае мястото.

0: последния час.
1: Два инициативни комитета внесоха документите на кандидатите си за президентските избори. Централната избирателна комисия вече ги е регистрирала, като предстои проверка на документите и подписките за самите кандидатури. Инициативните комитети на Андрей Гюров и Георги Кандев и на Иляна Йотова и Кирил Вълчев внесоха в Централната избирателна комисия документите за регистрация на кандидатурите им за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Комитета на Гюров и Кандев внесе подписка с 6000 подписа. Гюров заяви, че кампанията им ще бъде насочена към преки срещи и разговори с българските граждани. Комитета на Иляна Йотова и Кирил Вълчев внесе над 9000 подписа. Йотова не присъства на внасянето на документите, тъй като пътува за Нью-Йорк за общото събрание на ООН. Омбудсмана Велислава Делчева е изпратила до регионалния министър Иван Шишков предложение за промени в наредба номер 4, свързани с защитата на потребителите на ВИК услуги. Поводът са жалби за проблеми при отчитането на водата, водните режими, доставянето на питейна вода и контрола върху ВИК операторите. Сред предложенията са по-ясни правила за самоотчетите и броя на обитателите, по-справедливо разпределение на така нареченото общо потребление в етажната собственост и санкции при нарушение от страна на ВИК операторите. Омбудсмана настоява и за ясни правила при водни режими и за гарантиран достъп до питейна вода при продължително прекъсване на водоснабдяването, включително специална защита за уязвими групи. Делчева предлага още данните от дистанционните отчети да се предават безплатно между топлинните счетоводители и ВИК операторите, така че гражданите да не плащат два пъти за една и съща услуга. Националният експертен съвет одобри устройствения план за последния незавършен участък от Софийски околовръстен път след повече от 2 десетилетия чакане. Това обяви във Фейсбук кмета на София Васил Тързиев. Софийският околовръстен път е част от републиканската пътна мрежа и е от стратегическите транспортни връзки на страната. По него преминава транзитен пътнически и товарен трафик. Той свързва ключови автомагистрали и е част от трансевропейската транспортна мрежа, казва още Тързиев. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт от запад на изток, облачността ще се увеличава. На отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд, вятъра ще се усили. В Западна България се очаква слабо понижение на температурите, максималните стойности в страната ще са между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас 28.

0: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
1: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D сервис и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
5: Да, правилно чу, 40 евро.
4: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
5: D&D сервис, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
6: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
7: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
8: Хайде, ще закъснеем!
9: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане.

0: Automotiv. За да закъсняваме сутрин. Най-много заради трафика. Dibros Automotiv. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Какво ще ядеш след тренировка?
2: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
1: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
2: След тая тренировка точно това ми трябваше.
3: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Радио 1. Рок. 1. Рок радио.
6: Радиото провокира мигновена реакция. Карате да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация за промоционални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

0: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра от 25 септември само в кината.
1: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
2: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се. Ръчни инструменти Quirky. Създадени за професионални резултати. Quirky. Независимо дали си майстор или работиш у дома. Quirky. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на Urki.bg и във Facebook.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
8: Ера България.
9: Имот в България не се продава с «Абе, ще видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
8: Ера България.
10: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
11: А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
12: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
11: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
12: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
13: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
14: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysoni Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysoni и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до или на ecotech.bg.
15: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: последния час.
1: 60 души, сред които 17 деца, са идентифицирани или разпознати като жертви на трафик на хора за първите 6 месеца на годината. В Националната комисия за борба с трафика на хора са постъпили 38 сигнала, съобщават от комисията. Отчетени са по 23 жертви на трудова и на сексуална експлоатация. От комисията посочва, че случаите на трудова експлоатация се увеличават, включително строителството, селското стопанство, производството и логистиката. Според институцията, България все по-често е не само страна на произход, но и дестинация за жертви на трафик. Интернет и социалните мрежи също се използват все по-често за вербуване и контрол, като особено уязвими са децата и младите хора. Сред сигналите, на които трябва да се обръща внимание, са необичайно високо заплащане при минимални изисквания, липса на договор, натиск за бързо решение, задържане на лични документи и разминаване между обещаните и реалните условия за работа. Над 85 000 жители и гости на столицата са посетили фестивал на светлините в 4-те вечери от 17 до 20 септември, съобщават от Столична община. Тази годишното издание беше посветено на Деня на София и включваше конкурс за имерсивен видеомапинг на Ларгото. 7 артисти и студия от 6 държави представиха произведения по темата «Градски пулс» върху фасадите на Министерския съвет, Народното събрание и Президентството. За първи път публиката участва в избора на победител. Най-много гласове получи китайското студио SKG Plus за творбата Pink Punk. Като част от програмата бяха показани и над 800 кадъра от София в 4 тематични линии за децата, зелените пространства, модерния град и неговите общности. Два инициативни комитета внесоха документите на кандидатите си за президентските избори. Централната избирателна комисия вече ги е регистрирала, като предстои проверка на документите и подписките за самите кандидатури. Инициативните комитети на Андрей Гюров и Георги Кандев и на Иляна Йотова и Кирил Вълчев внесоха в Централната избирателна комисия документите за регистрация на кандидатурите им за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Комитета на Гюров и Кандев внесе подписка с 6000 подписа. Гюров заяви, че кампанията им ще бъде насочена към преки срещи и разговори с българските граждани. Комитета на Иляна Йотова и Кирил Вълчев внесе над 9000 подписа. Йотова не присъства на внасянето на документите, тъй като пътува за Нью-Йорк за общото събрание на ООН. Иранският президент ще отпътува утре за Нью-Йорк, за да участва в 81-та сесия на общото събрание на ООН. Това съобщи иранската агенция ИРНА, цитирана от Reuters и БТА. Иранският външен министър вече е заминал за Съединените щати за срещи на високо равнище. Посещението идва на фона на продължаващото напрежение около Иран и войната в Близкия изток. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт от запад на изток, облачността ще се увеличава. На отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятъра ще се усили. В Западна България се очаква слабо понижение на температурите. Максималните стойности в страната ще са между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас 28.

0: стига, бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване – вълшебните метли.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дъй Да Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. ddauto.bg – мястото за твоят автомобил. ddauto.bg.
9: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс – инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
10: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
11: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
12: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
13: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
14: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
15: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
14: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
16: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Ръчни инструменти QWERTY – създадени за професионални резултати. QWERTY – независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY – инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Бехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
8: Light Corner. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
9: Празнувай нова година. Sonex Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Sonex Tour. Onextour.bg.
10: Радио едно рок. Едно рок радио.
11: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Радио едно рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02-931-3030.
10: Рока. Радио 1 Рок. Едно рок радио.

Rock.

0: Последният час.
1: Следователят Бойко Атанасов е предложил кандидатурата си за участие в избора на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите. Това съобщават от съвета. Атанасов е следовател от 2002, първоначално в столичната следствена служба, а след преструктурирането и в следствения отдел на Софийската градска прокуратура, където работи в момента. Мотивите към кандидатурата си той посочва досегашната си дейност като независим магистрат и заявява готовност да работи за независимостта и усъвършенстването на съдебната власт. У нас. През годините той участва в процедури за избор на най-различни длъжности, последната от които за градски прокурор на София. Интерактивната инициатива Escape Стая на колела България 2026 започна днес в София и до 2 октомври ще посети общо 10 български града, съобщават от Националната комисия за борба с трафика на хора. Специално оборудваното превозно средство е превърнато в пространство с задачи, следи и кодове. Чрез тях учениците преминават през сценарии, вдъхновени от реални случаи на трафик и експлоатация на хора. Целта е да се разпознават рискови сигнали, механизмите на въвличане и начините за търсене на помощ. От комисията подчертава, че трафика на хора често започва не с очевидно насилие, а с привлекателно предложение за работа, пътуване, по-добър живот или ново запознанство. От УНИЦЕФ посочва, че близо 1/3 от жертвите на трафик са деца и все по-често вербуването започва онлайн. Затова сред основните акценти на инициативата са дигиталната грамотност и превенцията. За първите 6 месеца на 2026 година в Националната комисия за борба с трафика на хора са постъпили 38 сигнала, по които са идентифицирани или неформално разпознати 60 души. Сред тях 17 са деца. Полетите в Шотландия, Северна Ирландия и Северна Англия се изпълняват с закъснения заради проблем с управлението на въздушното движение. Това съобщи британската компания National Air Traffic Services, цитирана от Reuters. Засегнати са летищата в Единбург, Белфаст и Манчестър. От компанията уточняват, че летищата южно от Манчестър не са засегнати. Проблемът е в Центъра за управление на въздушното движение в Престуик, Шотландия, като инженерите продължават да работят по установяването му. От National Air Traffic Services подчертава, че днешният проблем не е свързан с софтуерната повреда по-рано този месец, която доведе до отмяна на над 2000 полета. Американската компания Paramount обсъжда с прокуратурата на Калифорния възможни ангажименти във връзка с планираното придобиване на Warner Brothers за 110 милиарда долара. Това съобщават американските медии, цитирани от ДПА. Сред предложенията са инвестиции от 1 милиард и 500 милиона долара в продукции в Калифорния, запазване на двата студийни комплекса и ангажимент компанията да остане в щата. Обсъжда се и санкция от 30 милиона долара за всеки филм под обещаните 30 продукции годишно след сливането. Възможно е Paramount да бъде задължена и да продаде дела си в Miramax. Главните прокурори на 12 американски щата и гилдията на сценаристите искат сделката да бъде блокирана с аргумента, че тя може да ограничи конкуренцията във филмовата индустрия и да засили натиска върху кината. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт от запад на изток, облачността ще се увеличава. На отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд, вятъра ще се усили. В Западна България се очаква слабо понижение на температурите, максималните стойности в страната ще са между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас 28.

0: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
4: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.

0: Недвижимо в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
1: България. Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service. И получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
2: Да, правилно чу. 40 евро.
1: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
2: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
3: Тате, а защо всички избират Рувен Транс? Да им докарва колите.
4: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
6: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
5: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
8: Хайде, ще закъснеем!
9: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане.

0: най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила преди проблемът да ни напомни.
1: Най-големите хитове в рока.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: сърби, боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди?
0: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
3: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
4: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
5: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
6: Мило, защо има тенджера в хола?
7: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
6: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
7: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
8: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
9: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
10: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
9: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
11: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен носител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Професионална консултация и съдействие за вашия дом, бизнес или проект. Light Corner. Light Corner. Безкрайни възможности в осветлението. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488.
12: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+, умното решение за вас и вашия бизнес.
13: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
14: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
15: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
16: Празнувай нова година. Сонекстур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Сонекстур. Tour.bg.
17: Радио 1 Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Българската агенция по безопасност на храните задържала над 2 тона кисело мляко с произход Република Северна Македония при проверка на товарен автомобил на граничния пункт Гюешево. Инспекторите са открили 576 картона с по 20 опаковки. Причината за задържането е несъответствие между данните в сертификата и маркировката върху опаковките, съобщава BTV. Стоката е върната на изпращача още същия ден. Рекордните над 11 000 бегачи от 66 държави ще участват в 43-тото издание на Wizz Air София Маратон на 10 и 11 октомври, съобщават организаторите. Около 1400 от записалите се са чужденци. Заради големи интерес, местата за класическия маратон и полумаратона вече са изчерпани. На 10 октомври ще се проведат бяганията на 5 и 10 км, а ден по-късно са стартовете на полумаратона, класическата дистанция от 42 км и новата Стафета Релей Ран, двама бегачи по 21 км и 100 метра. Маршрута преминава през централни локации в София, сред които площад Княз Александър I, храм паметника Александър Невски, Народното събрание, Ларгото и Лъвов мост. Европейската комисия предложи единна схема за оценка на енергийното потребление за центровете за данни в Евросъюза. Мярката е важна заради бързото развитие на изкуствения интелект. През 2024 центровете за данни в Евросъюза са използвали около 68 тераватт часа електроенергия, а потреблението се очаква да се удвои до 2030. Ще се оценяват и използването на вода, възможностите за чиста енергия и повторното използване на отпадната топлина. Според Еврокомисията, половината от би могла да покрие отоплението на около 4 милиона домакинства. Предложението е важно и за България, която се стреми да привлича инвестиции в центрове за данни и инфраструктура за изкуствен интелект. Русия извърши ново масирано нападение с дронове срещу Украина през нощта. Това съобщават украинските военновъздушни сили. По техни данни са използвани 172 безпилотни апарата и други въздушни цели, като украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала общо 148 от тях. В Запорожка област са ранени 8 души, а сред поразените обекти е изграда на Запорожкия национален университет. Чеченският лидер Рамзан Кадиров е преизбран за пети мандат с 99,85% от гласовете. Това съобщава Руската Централна избирателна комисия, цитирана от Reuters. Кадиров управлява Чечня с широката подкрепа на Владимир Путин и е сред най-твърдите поддръжници на войната срещу Украина. Правозащитни организации от години обвиняват управлението му в тежки нарушения на човешките права, които той отрича. Вота в Чечня е част от тридневните парламентарни и регионални избори в Русия. Управляващата един на Русия печели убедително и запазва мнозинството си в Държавната дума. Изборите се проведоха при силно ограничено участие на опозицията. По данни цитирани от Reuters, на много кандидати, които се обявяват против войната в Украина, не е било позволено да участват във вота. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт от запад на изток, облачността ще се увеличава. На отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятъра ще се усили. В Западна България се очаква слабо понижение на температурите. Максималните стойности в страната ще са между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас 28.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV. Бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте. Изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
3: Apex Service – гумодемонтажни и баланс машини, автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
2: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Ей, бабо, айде back to school!
6: Дай на български, бе, бабе!
5: Обратно на училище с Изот Computers. През целия септември в Изота ни очакват промо цени на лаптопи за ученици, учители и родители.
7: Изот Computers.

0: слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
1: Хайде, ще закъснем!
2: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане.

0: Automotive. За да закъсняваме сутрин, най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Празнувай нова година. Sonex Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година. Sonex Tour. onextour.bg.
4: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
5: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
6: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
7: Ти наистина си магиосник, скъпи.
8: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
7: Поръчай и ти новия си дом на коседом.ком.
8: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
7: Косе дом. Сбъдва мечти.
9: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Силвастар и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
10: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
11: Радио 1.

0: Avengers.
1: Близо 190 милиона евро са разплатени по 6 инвестиции на Министерство на здравеопазването по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи министър Катя Ивкова. Сред основните дейности са доставка на високотехнологична апаратура в 50 лечебни заведения, изграждане на 100 амбулатории в 37 общини и създаване на мрежа от 6 високотехнологични центъра за инсулти и 17 областни центъра. По инвестицията за спешна медицинска помощ по въздуха са разплатени 35 милиона евро и са доставени последните 3 медицински хеликоптера. По психиатричната помощ са приключили ремонти в 17 структури. Общата стойност на здравните инвестиции по плана е малко над 500 милиона евро. По думите на министъра, към момента няма индикации за загуба на средства заради неизпълнение на заложените показатели. 29-годишна жена е задържана за разпространение на наркотици в района на детска градина в столичния квартал Хиподрума, съобщават от 6-то районно управление в София. По данни на полицията, жената е криминално проявена. След получен сигнал, служители започнали наблюдение в района, а около 12 часа и 15 минути проверили автомобил, управляван от нея. В колата са открити множество пликове с зелена тревиста маса, бяло вещество на прах и бучки и таблетки. По първоначални данни, веществата са марихуана, амфетамин, екстази и кокаин. Университетската болница Пирогов и Националният център по трансфузионна хематология организират акция по кръводаряване на 28 и 29 септември. Даряването ще бъде от 9 до 13 часа на втория етаж на болницата над спешното отделение. Инициативата е отворена както за служители на Пирогов, така и за всички желаещи да дарят кръв. Кръводарител може да бъде здрав човек на възраст между 18 и 65 години, с тегло над 50 кг, който не е приемал медикаменти поне 48 часа преди даряването. Необходимо е да носи лична карта. От Пирогов припомня, че 450 мл. Дарена кръв могат да помогнат за спасяването на 3 човешки живота. Папа Лъв 14 призова за разработване на системи с изкуствен интелект, които да не задълбочават разделенията в обществото, а да допринасят за мира, съобщава агенция Reuters. В послание до конференция в Рим той каза, че развитието на изкуствения интелект трябва да бъде ръководено от мъдрост и човеколюбие и да защитава достоинството на всеки човек. Папата вече предупреди, че изкуственият интелект може да разпространява дезинформация, да насърчава конфронтацията и да допринася за безкрайни войни. Той призова и за международно регулиране на сектора. Венеция обмисля да увеличи таксата за еднодневни посетители от сегашните 5 до 10 евро на 30 евро. Това заяви общински съветник по бюджета и данъците Микеле Дуин, цитиран от италианските медии. Причината е, че сегашната такса вече не ограничава достатъчно туристическия натиск. Новия режим се планира от 2027. Окончателното решение предстои. През нощта студения въздух ще обхване цялата страна, а утре облачността ще е променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще бъде умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително хладно с максимални температури на повечето места между 17 и 22. В София утре температурата ще е 17, в Пловдив 23, във Варна и Бургас около 22.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: От днес движението по близо 6-километровия участък от третокласния път между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се спира изцяло заради основен ремонт, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Обходният маршрут за пътуване между двете населени места по време на строителните работи е следния. От Ново Паничарево движението ще се насочва по първокласния път до пътен възел Крайморие, след което по второкласния път до пътен възел Приморско и по второкласния път до Ясна Поляна. В обратна посока движението се осъществява по същия маршрут: Ясна Поляна, пътен възел Приморско, пътен възел Крайморие и по първокласния път до село Ново Паничарево. На автомагистрала Тракия има няколко участъка с ограничение на скоростта заради ремонти и временна организация на движението. Софийска област между 33 и 39 км в посока Бургас, скоростта е ограничена до 100 км в час заради полагане на маркировка. Същото ограничение е въведено и между 55 и 60 км.

0: Тига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg. Твоят

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
2: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
3: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
2: И всеки кашон да си знае мястото.
4: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години колбасите на село житница.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе, авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития, автобоймаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
6: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дайда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. ddauto.bg – мястото за твоят автомобил. ddauto.bg.
7: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max – слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max – избери качеството.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
9: Красива баня,
8: опасни мисли. Герака беге, герака беге.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Дошли ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
1: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: Лисабон.
4: Порто.
3: Алгарве.
4: Фигейра.
3: Синтра.
4: Фаро.
3: Мадейра.
4: Евора.
3: Фатима.
4: Понте Делгада.
3: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Вълшебни,
7: вълшебни,
6: вълшебни метли, от вълшебните метли.
8: Професионално почистване – вълшебните метли.
9: Какво е Capecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Capecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Capecoin е на стойност 1 евро.
10: Мило, защо има тенджера в хола?
11: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
10: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
11: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
12: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. Грижа за вас.
14: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
15: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
16: Този септември.
17: Can you hear me? Hello?
16: Не спирай.
17: I have an emergency here. Can you hear me?
16: Да бягаш.
17: Oh my god. Oh. Can you hear me?
16: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.

to we wroka.

0: последния час.
1: Председателя на Народното събрание Михайло Доцова ще участва утре във Велико Търново в тържествата по повод 118 години от обявяването на независимостта на България. Тя ще присъства на празничната литургия в църквата Свети 40 мъченици в 10 часа и 30 минути и ще участва във военния ритуал по издигането на националното знаме на Царевец. По-късно Михайло Доцова ще се включи в празничното шествие в 19 часа и 30 минути, ще приеме рапорта на командващия тържествената заря проверка на площад Цар Асен I. Близо 190 милиона евро са разплатени по 6 инвестиции на Министерството на здравеопазването по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи и министър Катя Ивкова. Сред основните дейности са доставка на високотехнологична апаратура в 50 лечебни заведения, изграждане на 100 амбулатории в 37 общини и създаване на мрежа от 6 високотехнологични центъра за инсулти и 17 областни центъра. По инвестицията за спешна медицинска помощ по въздуха са разплатени 35 милиона евро и са доставени последните 3 медицински хеликоптера. По психиатричната помощ са приключили ремонти в 17 структури. Общата стойност на здравните инвестиции по плана е малко над 500 милиона евро. По думите на министъра, към момента няма индикации за загуба на средства заради неизпълнение на заложените показатели. 29-годишна жена е задържана за разпространение на наркотици в района на детска градина в столичния квартал Хиподрума. Съобщават от 6-то районно управление в София. По данни на полицията, жената е криминално проявена. След получен сигнал, служители започнали наблюдение в района, а около 12 часа и 15 минути проверили автомобил, управляван от нея. В колата са открити множество пликове с зелена тревиста маса, бяло вещество на прах и бучки и таблетки. По първоначални данни, веществата са марихуана, амфетамин, екстази и кокаин. Хърватия и Гърция са сред европейските държави с най-висок риск от пожари, изследвани от Португалия и Испания, това съобщи Хърватската национална телевизия, позовавайки се на Европейската агенция за околна среда. Заради климатичните промени, пожароопасните сезони стават по-дълги, а зоните с висок риск се разширяват. По данни на Еврокомисията, от началото на тази година до 16 септември в Евросъюза са изгорели над 668 000 хектара. Това е почти два пъти повече от средното за периода 2006-2025. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че управляващата коалиция на християн-демократите, християн-социалния съюз и социал-демократите ще продължи въпреки тежките загуби на неговата партия на регионалните избори. Мерц каза още, че е благодарен на социал-демократите за тяхната готовност да останат в коалицията и подчерта, че същото важи и за неговата партия. Междувременно Кремъл обяви днес, че вчерашната победа на крайно-дясната алтернатива за Германия на регионалните избори в провинция Мекленбург-Предна Померания, в североизточната част на страната, се дължи до голяма степен на решението на Германия да не купува повече евтин руски газ, а вместо това да се снабдява с скъпите американски енергийни ресурси. През нощта студения въздух ще обхване цялата страна, а утре облачността ще е променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще бъде умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително хладно с максимални температури на повечето места между 17 и 22. В София утре температурата ще е 17, в Пловдив 23, във Варна и Бургас около 22.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: От днес движението по близо 6 км участък от третокласния път между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се спира изцяло заради основен ремонт, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Обходният маршрут за пътуване между двете населени места по време на строителните работи е следния. От Ново Паничарево движението ще се насочва по първокласния път до пътен възел Крайморие, след което по второкласния път до пътен възел Приморско и по второкласния път до Ясна Поляна. В обратна посока движението се осъществява по същия маршрут: Ясна Поляна, пътен възел Приморско, пътен възел Крайморие и по първокласния път до село Ново Паничарево. На автомагистрала Тракия има няколко участъка с ограничение на скоростта заради ремонти и временна организация на движението. Софийска област между 33 и 39 км в посока Бургас, скоростта е ограничена до 100 км в час заради полагане на маркировка. Същото ограничение е въведено и между 55 и 60 км.
0: най-големите хитове в рока.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
3: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
4: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
3: И всеки кашон да си знае мястото.
5: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлозия от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC BG и KFC App.
6: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
7: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
8: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
9: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще

0: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
1: Да, правилно чу. 40 евро.
0: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
1: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
2: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
3: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
4: Кой съм аз? Защо съм тук?
3: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
4: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
1: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
3: Консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
4: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
5: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
6: Ръчни инструменти Quirky. Създадени за професионални резултати. Quirky. Независимо дали си майстор или работиш у дома. Quirky. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на Quirky.bg и във Facebook.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
11: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
12: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
13: Дръж се! За Polaris няма недостъпни места!
14: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Polaris! Световният номер едно в офроуда! Създай спомени извън утъпканите пътеки! Polaris те следва навсякъде! Откри цялата гама на Polaris офроуд машини в шоурума на Midwest в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.midwest.com.
15: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
16: Еха, смятай!
15: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
16: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
15: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
16: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
15: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
16: Terraflex. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
15: Довери се.

0: Аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Италия.
2: Неапол.
1: Венеция.
2: Рим.
1: Соренто.
2: Тоскана.
1: Римини.
2: Пулия.
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
6: Какво ще ядеш след тренировка?
7: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
6: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
7: След тая тренировка точно това ми трябваше.
8: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
9: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
10: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
9: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
10: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
11: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Банкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
12: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
13: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
12: Напълнете раницата, облечете учениците.
13: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
14: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
1: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisan.bg.com.

0: ти се бе.
1: Vakling Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklinggroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklinggroup.bg.
2: Каква е та ограда? Не пада?
3: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
2: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
3: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
2: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
3: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Радио 1 Рок. 1 Рок Радио.
5: Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

Ευρώκα.

change.

du hast mich. Du hast mich.

it's me. My enemy is right.

καλύτερη ταχύτητα Ευρώκα.

hitové v roka.